تایگه خیت قابل آخن خورزت قال سیدنی مخبن شمان قدیم رمشت ارپاشی با سیقومت شواب اصرا تریل پوستریش تا آنا ما اسرائیل مقاند خورزا پیوخ بطمار خدان بسمتا گمت خده ساعتی لبی تایال قدند مخبن قارن التلفن قریم اوچا تمنیه تری تری تمنیه تمنیه اوچا تلا

خوش بله خون زمان را رمسن شینو هدی بیان خون جرعت اقامت بشار نه آن آه از مرتا مقرونه قبر زوجیان قاکل پتی میقرتا رانک و قاکل و بس قاتو این بیان خون جرعت قد اختو خون مقرون زمان را تقفم دیو خون کن زبد ایلا مش میتون رمسن بشینو

امبلخانه خچه میکری خلخن بس از مریاته خ بخت تازه گویر یعنی توم مولان ثمانیا اچایر خ تیر مرقه گورو خیخ دی هدی بتاخت لا مرا ها بخت یا قرت مرلا یمی بلاتی خیه منن

0: ماشمایتون آل خورزه برقرار دور آشو خورزه پیشل پریسته من رادیو تو جی ال اف آل لپاموس آیا تمانیت جا نخزه پلا من دیت سیدنی کود آرپاشی بخایا مساطه شا و حسات تمانیه بلیله بیدانت سیدنی قبول اخبشنم ارخن اقارا آموسا من قد منن ایله و اخونواتی رمسین بعدل و گیو و عبدیشو قد قدیر میوزیک ها دوره ایله بشنه تویتون
1: بشنه ایله بشنه جنب عزیز آلتا سلام علیکم سلام علیکم شما نمغبه انا بدان قد قدیلتون خزیانی کمه شبته انا مخنین من کلو خون قدیر قد مشموعی نالان الرادیو قدیر قد گشو قنال فیسبوک و قدیر پارسو به قد خزیلن تری من اطلاعی بار هدن قد دانا ویتلا سلام علی منی با این قبلی نقم یقرا اما سایمن مانیول سایمن خبر سوپر قطعنا بخشان کل سیدنی بدایولا اف نات انترنشنال بدایولا میقرا اما سایمن ایل خ زمارا خ میوزیشن ان من ال شیت ال پو او چم اتمانی وی ال گیو میوزیک
2: لا ایا گسترالیا
1: گسترالیا په خالت خینا
2: میوزیک وین ال پو چم اشتیت منیا
1: ای زیلا خلطا کت فنا دوز انفرمیشن درابا باسیما اسی خمشا البومز
2: اسی تری
1: اسی تری زی انا ریلائبل اسی تی البومز اک ای لا انا مخین زیگا انا انسادا انفرمیشن انا خشب لی هوز مندی 100% انا بد مایل
2: اوز اسی تلا دول بیتا قربان انا
1: خیلتا لا باید قبل نخوم شینام میگره اما آتن ادیو قد وید آمان باید کل مدینه قد اطلا نیوی یی پاری آتن تاویتن خزمار دیان من چلس توما قد برخط شیط ترال پی اسری شووا اطلی رابا خدویتا قد آتن و چلس تاویتون موی داله اشیتا بخشاون توی اشیتا خارا تا قدیان گیده شو تا پوتا گیده و بیتا چون که دیتلان رخ پرسو په دامه قد بدانا ایل اکویزیشن و بیتا بتازل عرب گرویسا دکتا خارا تا بتو یعنی رابا بغدان قد تاویتن منن خامدی سورا باین ما دیتن قطعا هدامن قد دوزیتا تانینا این تره ایمانا بارا باروی دار قطعی مخواهن زیگا بیانا تایبول بیانا تایبول بیانا تایبول یه گری خیچه سپرینی این الدانا مو باید تانیتو ناشه دیان مو سپرینی من آمو سایمن مو زمریاتو مو من دیانا باید قطعا متیتن قطعنن so we can look forward to because بدان قد یوش قاری کین right آمو سایمن
2: ملین تلقا
1: ملین تلقا
2: قمید کلا گشقان مغبه شمان مغبه اتلی اقار رابا من براقالت اور آشور دیلا چیتی ادیو لخا من ام یقرا والتر و میقر رمسن و گیفو رابا خدوی تا گرت علاقاتی ایتون رابا بسیمه و بخیلت الا بتنصون و خیالت کل شمانه و گشقانه مغبه قد موینه بسپاره منی زی انا خدت فتلز مریای خات مصلیان جو فیسبوک ایتن خیخیتا دو دایی شبتر سالیا و ایر خیخی نخیخیتا مصلی یعنی این زمان خا اشتشوه زمان ای خاته گر قمتا لایف به شمیلون گوریشی شید حل دیل این زمیاره اگر انا اگر زمرونو بد امن ای زمانتا ایل خمد زمانتی قولی قالوغن زمانتا و حالا هدخ انا کتولی اگر زیلی فلایر دیت اخونی چلس ویدلی شیر اخشی کتولی خمین دیا Actually, unforgettable night. Midget, it will be unforgettable night. Anavodain, Gani, Zimri Dachile, Unashit, it or Ashu Club Dachina Mini, or Hadak Challis. Challis is one of my favorite singers.
1: Yeah, I can say Challis Rava Kipayakin, Avantiva Mkamdana, Minuhum Zumava, Kachi Lefa Biakanashitana Faket, Avon Tavini Gurishit, or Chinket Busparakwa Aluze, Adia Katiluk and Rava Bagdank at Adia, all Radio Idea and Muruket and Zamariato Tavi,
2: yes,
1: Zumru all year Aldi, Ailaha, Eftoharak, Natana,
2: Yakameta
1: Bizimru, Shuhar Lakatan, Katomidi Marutem, all Radio, O Omidib Tavi, Ola Lakatan, Mkamazakal. الخاز مرتا بیان مدینه که کل قطع خوشی با من ساتت اشتا هل ساتت اسرا با وقت پتیخه ایتا من ساتت تمانی هل ساتت دوچا قطع و سیتا قطع با ویلن هپی اوا All drinks. Kutstetta bjöten chatiton, all drinks, to ya half price, happy hour. Upse, hat alta surta etlan, echten prischewach, mendene het dame, en chemscha shinne, shimme machleto, het mutewach judaikista surta, en een shimme bkarachlon, cham en denne shimme, bet karmini chaman het chalta ustetta.
2: Dinner for free.
1: Dinner for free. In a had dame to dakhla kut shabta, had ya khazakhin.
2: That's very good.
1: Moshmeetun al da proskala, had dame tun, bal kitavi lo khun khakhalta mindi. Free.
0: Rabba
1: spa. Rabba spa. Az khu khazmat gibo?
0: Yeah.
1: Basi marav. Thank you.

0: Hop, schlamm alle und mitram, pachalta, khachach nan vilan exor is lacha mikhra amosament khadana release bi ava mativala al YouTube lala qat amsakh va azmarta matakhwala. Sakhsu kha khazafa mut pusla shlo dakhle. Ina man qam barnama parqani kha azmarta khata bit qatatun pultovat matakhla qatokhun. Robos bay.
1: لا ميوزك بس انا تفضلت اللي خمان
0: زمان هذا ادي مقام ازخن الخچ بخار با پاینا منوخ خچ من دیانه انترستینگ قد بیان قتو خون مدینا من قامت قد شوریالن فیسبوک اشی تا شوریالن لایف اول فیسبوک ایتا کت سپر من قد من رابی جی قد کبی و لخه قد ریپورت که من باک مگنه اگه شو کنه فیسبوک مگنه برنامه گوش کنه جمعت خد انسری تمنیا یومانه عدیت لند خمشی طلاع الپه شتم موجا پرسو بقید فیسبوک دیاند خزیانا شوری لان شارت تشی تا بخشان ارتفالا قرب طرب ما فالووز عدیا من بخشان بیرخد فبروری هل عدیا عدیت لند 2630 سمتم فالووز اتلان عدیا بس یاقی مزید دخنی خانی خواهی
1: لیکی همزان
0: قدیان مارنا 89% انکریس فیت لا گودن اسری گودن سیتمنیا یومانه خام دی خین زبان قشمان مدینا خبرنامه قد زور زوق قد من هدامن خمشا پرسوب بت پرشاخن کت ارپوشیبا ال رادیو من دنه خمشا هدام خام نب قارنی خمان و خشتیت انا ان خمشا پرسوب قد پریشه وخ قدا شبتا قارنون شمه میدونه خمشه اگه نای خارتا میگره اما و گیو و پرشینی خواه پرسوپا و شمه بدیه وخلون اینا این پرسوپا این لینا مشمویه این بدایه تون ما دیلون قد شمه دوله لخه بلکه قرم تا اویلون قد اتی اخوشی با قخالتا یوبرت سیاد من بشیب نمبر ایل اطلمو سی اوچا ادیسن ابراهیم ایل ارپی تمنیا کارمن منصور ایل خمشه مو خمشه نهرن ایشایا خمشمو اربی تره و کلاوی رشیدی خمشمو تمانی تمانی ممبشیب این خمشا پرسوپ این مشمویتون مشمیمون بیکس پرکتت بخشن خسر قطمانی قارخلا قارمان دین مایل ادیا این ایجاز ایلا خب و قارم نقم تا باقری نخرت از اخنال خزمرتا گیو میخوام اما اتن ایبت منن این ارپیش نگیو زمره و گیو مشتریات آتورایت سیدنی این باید قدن زمر خاته باید قدن جنریشن خطا خامدی باید مدیتن مو باید تاند قاته قد مود پسلا عزیال قامه نسید باید یاوید قاته
1: زی اومدی بوش انقایا قزمره ایلی گارت خا انسترومنت لایب یعنی گرد ام میوزیشن بایا بوش هستانه قرب زمره بوش ارخات زمره بت لایب لون بوش تازل ارخا دوست من میوزیک اگت مخی منو این یاد میوزیک این ان لایت میوزیک خچه من یاوی من علاوتا تالنت سپای زمری و یازی من میوزیک این رابا من لا ایتا قریتت قريت الزمرة يعني قريت خا instrument إلى very very important كخا زمرة هذا زي أنا قم زمرة وا يزنون لفنا جيتار خطا فقط بترى بالسوبة وباني بلعب جيتار أوت قم مال بلا مرزي أت ماخد بيس قايمرة أت ماخد تدم جيتار أت ماخد سولو جيتار سولو جيتار بقت كله خن يتتنو على ألامانخ ميتوخن ألامانخ لي ريني دانييل he was one of the best او بيهلا دي بياشلة ي أنا ماخد جيتار أنا ماخد بيس جيتار هاي شيء تطماني خمسة مخيم بيس جيتار او من دوناشا بوشتين خدیت میخه بس گیتار ایوا الان من خله ویگن و هنه عارف من دن نتره میخه
0: بس میگن خونه لیمو بتا هست کد ویگن خب یه قدیان عارف زهرو من دیگه
1: من دن نتره میخه خرطب تمانی خمشه کلین من خیتا سب اگه تنو بزماره بوشنو وادا لب جيتار القدالي بوش انا هذا كومنيكيت من ناشي اتخا قربوني كسلي اتخا بطلبه مني بشكا بيسا مش في السنة شوي غالي وخدان شقي عايش
0: شقي لابلانت اوكي جيبو از اخاز ماش تبليس فيجن وعرف واو انا
2: You're listening to 89.3 to GLN
0: انا بايس جيتار قد يخ يابلا عشان إناتها كا drums هي لبت من music
1: إلى أساس
0: yeah
1: عين ودرام دولة إلى أساس
0: very good.

0: شمان مغبه مشمویتون البرق التور آشور و دیو قرپوشی باش و بیرخ تکتابه میقرا اما سامن من نلیلی نمکن باقرین ابو قاره باین مدرم مدین که شمانن و که دامن قطع خوشی به بای شرکی منن ساتت اشته هل سات اوش اصراب تاوخ بتیخه من ساتت تمنیه هل سات اوچاب تاویلن هپی ایوا اشتایات اشتایات از بتاوی 50% آف اتیتون مبسمیتون بای کلوخون خزاخن و بزه بیان مدین قد خمشا پارسوپه این مشمویتون الان، این بدایتون، مخیمون زیگه مشمون بیان قد قزق قرمان مایب داوه قده خوشی با خمانت خلطا و خشته تبتات بیه میقرا یوبرت سیاد، ایدیسون افراهم، کارمن منصور، نهرن ایشایا و کلاوی رشیدی این خمشه پرسوپ منه گو خاکست شمینا بگر شخلون شمینا کتی وقت خلقه کلیم اخزندون قد قزیتون دونه حاضر اینا بتا میقرا اما سامن گارش لون خزا قرمانن مای بتا به قده خوشی با قطع تی خلطا وشته تا اخلینی امساق دراخن اول انترویو رابا بغداین قدن قد لینا بدای میقرا اما سامن تا به منن قه ریشید شیتا رابا بغداین میقرا چالس توما شیتا ترل پیس ریشا و بد برخ لقاتن قه کل قد لینا بدای میقرا اما سامن ان ارپیشن اگو سیدنی استرالیا ویل خزمارا قد قه کل مشتیات داتورای دیان ویل مخای و کلو که باییل اختن زخمه نوه قه شو تپو دیان رابا هیر کلی تن اخون پرسلی انا بدایان قه برنامه قه دیان ویدل قه و وید وزه من قم دانا ام دانا بی خیار تا میقه آم مهمش تیلال قمه
1: حالا دی ایمان بیت
0: دود عریز دود ورد رابا بسیم اطلا رابا ای قاره قه توخ دوزوی تا تنوخ خب و قاره باید بقیم تن این ام سیتن دریتن قدو امو سایمن back to the future تناخن ارپیش نمی قمد یا او جیل امو سایمن موت نسید باید یه وطه قد از دل قمه
1: زمره گیبه
0: گدا پروفیشن قدیبه
1: گدا خقلا ان غلطت ان غلطه لی غلطم ان یتنم
0: لی بقرخ موینا
1: لا یعنی بایکت رابا نشلیت رابا زمایا بزمارا یا خامندی بیه خامندی بیکوس ناشی که بوسامه نبرقاده نا خا خبرم را غلطا خامندی ود ناشل رشی بیکوس یا بخیدی و بخمال و قال و انه این انا من یعنی اطرابا من دیانه این درن لی او دنو بکت آم بود من دیان مسولانه این خینا زانوارا دیا ملاخ لیا مدری لا اعتقرم سد ملاخ لیا مدری دیلو طووت طووت لار پیش طلاشن بقبل
0: او خبو قارو اتن تخمن مگی بدی اقنان شمانا قد بیانا شمینی این باید قیان اخ مرشیت او من دی
1: باید یعنی ان درن و او نیو امو مترابا من دیانه تنویده لی اوده
0: قد بدایه بده لیتانه تون اینا اوکی
1: لخینا و خمیدی دیگه
0: خینا اوکی رابا سبای گودن ارپیشن قدرت وید گودا برنامه زمرتا یه مودی وید او بوز پراود او بندی بود شوهاره اتلو قد ویدو وید قد آتورای قد بلخام و خیلو پیش لی بلی بخو لی سردیتن تانیتن گانو خاقرتا بس
1: کیو یوم تندوی خو یعنی که کشو تپوتد آیا که چود کلپت آیا که چود آتور آیا که چود جب با انا آیا مرا بخدیم بیو من لب بی دوی خو یعنی که و بخید علا لسن که اون تاتور تالی این استقلان او قمعین
0: را بس باید بگزاین بگزاین عدی ایتن خز مرتقت قدیوخ ویت لخم ممری رابا اختانینی strongest memory قد پشت لمنوخ قد تانیتن از مرتق پشت لبیلی بیو همشا بیت پیشا منی خیلنت لگی تخمنتوخ
1: اوکی الپا تمو تمانی اربا البوم اطلاع دی کسید دی پولتی خزمتا چتا و مدری و آخونی شمون برخو زمتا عاشق
0: دولا کتیب
1: کتیب هد اوکی زمتا عاشق du zuta ein wie la sabab kat Amerika Yurup kulla dilu amma samen mele. Bi dezma ta kam chedi ka Amerika ka jay kameta winget bol. Dezma ta dilu amma mele. Yani اختم دزما تا ویلی زمرم
0: بدای نشنجا ای گیو قدن قتلنا بدای گیو دل تو شو گانا برخاص دل بتای قام چما بدلی و دیلا بشری الدم ولا تل قام چم سد نشخه تا زمرت عاشقات قد ایز طالق لق بعد من میرا طالق ای انگلیس ترجمه و سوره ای پخلیتون لی زم ای مت تقتن باسيم حاضر الى اوكي متى العاديه اي بكوز اي ايتن خمانه جاوا فقط

0: Shaman Mugibbe, Mashmutun al Brakalit Ur Ashur, Udyu Shava Bierch Doktaiba, Itun Mini, O Mira Oma Simon, Makem Midram Bokrina Bukhara, Minuch Mira Simon, Anabain Madina Shaman, O Hedama, Ket Shotaputa Pishleptikta, Misatatishta Helsa Tusra, Ahoshiba, Perditun, Happy Hour Davilan, Misatat Menya Hel Ucho, and Ekstayati Kilup Davi Half Price, Kado Hesa.
1: Happy Hour Tutkoshiba, Toya?
0: La Achi Ahoshiba Vaduch, Boych Nashan Derini, Adia. Mikra, ha, movie daluch, Walter, ha? La, ene achti qedah khoshibla, achten qedah qed flat qed vilu, nashan qed chab surun, adi qed tiche vach yu ashurum, biach nashan derini, uba qed kulu modina qed a happy hour bay khodakhla kutre shabate, qed nashan zedini, upse a hadaman. مدن خمسه جنات کد شب تا شب تا دو داخل قد هدام خ خالت خمیش تو قد شمینی آل دخور زیواتی تام خم دی اخلینی این هدام عادیا مدرم تاننون قصات خ خمسه ده خیلی بقار اخلون ات پرشتون قرمانه یوبرت سیاد ادیسون ابراهیم کارمن منصور و نهرن ایشایا کلوی رشیدی این مشمویتون خمسه ده خیلی بد پرشاخن خشمه قد لایتون قرمانه خ خالتا و شتیتا گیده شده بودتا اینه ایلا قدا خوشی بگری عطیتون قد دختانین خلطا قرویتون لگ میقرا سایمن کما من دیانه انا تیلون تخمن تخمن میقرا بالتر هم زماله یه مقام از اخلا الله انا بیلی یادینا این زمار خاط قطع دیه ایتن اتلو خام گاوی قطعتن مغوب بود تو ستایل و
1: انا کفرین ماغ بنو
0: ایه بداین اینا ایتن خام نقد ادیو ایل ادیا بداید شخل پینی اخ کتش نوارنا ستال شخل من خبل یپل مدوخینا ایتن خواه پرسو پا قد بوش قد یوخ بتایل آلقامای هیچ ناشه لده بقلون
1: انا لا لا لا انا کسی کل بیتان آلقامای خینا لا اخشی لا انا ناشه بد مدیقاتو اوچ مسپاله انا جان دیب تنن

0: شمان مقبه مشمویتون البرقل دور آشور اخلوخونیتون منیو میقرا اما سایمن با این مده نخون شو تپوتا پیش پتخته مساتت اشته هل ساتت اسرا اخوشی با و هپی اوب داویلن مساتت تمنیا هل ساتت اوچاق دینا هف پرایس شتیت میقرا اما افتراب بسیم قطود یشوری کلوخ منن لپ لی رابا لطلوخ سی خمشه البومه لطلوخ سی تره البومه من شیتت البو جامو
1: شتیتمن
0: یشوریت لا
1: از پروفیشنال
0: پروفیشنال یه از این لی پیلی خلطا انفورمیشن و اتلی هیوی قد انا شمانان قد شمیلون تخریتون قد اشی تب دوی اشی تدخار تقب دو اخن گیده هول میقرا اما سامنز چالس تو مبدوی منن قری شیتا من بیند و بدوی دوی سال داد اتیتون شقلیتون لطیکی تو خون قد متیلن الزبنتا اوریدی ناشم خیلن از یک قد رزایف بایودینی یعنی قربت دوزیت تانینا قربت مگنات عدیه بدان قد اوریدی مرنا بایختی که رزایف داخل
1: اتون را بسیم قد اقارت متیخون علیق قاریتون البرقالت و آشر بخیلت آلها انا همونن سلدات داویتون اینا شکلان بلیت قامایه تیموشکونو تکی دوخون بیکس اتخا پارتی This is gonna be one of the best New Year's ever in Australia اندون تانو اخ دیو خینلی آتی سب بلکی خیلیخت آنو چلستو ملاتا بخبودال گریشیتا
0: Okay, and many from Shana, Ramson Badal.
1: Amo Salmon, thank you very much.
2: Walter Loham, or Giva
0: Abdishi, and
2: I think he had Dersia Vechler, all the Yachle Midram Mechlekam camera.